ti ma mula dola pelu nara iku to pa ya ti sha o le pa on niga ki lo follow ke aye lo follow ke ki lo rin ni le awon yan lo ma rin ni le ma te mi mo le owo ma te ji le mo le ko ma ba do ba le iwo lo ma fi ko le

Oye ka roko juma ko juma tun ko juma ma. Ta mo kwa mo juma mo gbogbo na kwa mo juma to lese. O tun ti ya lo rato ni ejo jan sale. Ma je together. Oro yin ni yaje yajo. Aja bale. O ja le ja ko. O mi le titi. Won le tege si. Wa lai si ti. Oya ku nbe. Be ra ja lo. Iyan lata pa ti be je. O ti fa me na so. Awon temi gbora yi. Won ni ye tun je 40. O da to ba ri le. Hello 40. Iyan ninu aye. Oya pa pa pa.

0: ja teti bele je ka gbo nta won eyan wi ka le gba won ni moran to to e se won ojo ni ti wa o
1: e ka le sa e ku eto sa o sa e jo n fe ke gba mi ni moran ni o oko ki mo fe ko trust mi o so fun mi pe mo sagbe ko de si ki mo ri e mo emi gogo le ki mo pe looto mo sagbe but ko ki mi o se ko lo pe mo mi se e jo n fe ke gba mi lo ye moro mi o e jo sa fe ke gba mi ni moro ni to e ko ye mi iboro ti ri mi ko mo sagbe looto mo le facebook but facebook mo mi facebook mi o le possible ki so ko mo la mi la ma bo ko ni le sa e jo mo fe ke gba mi ni moro ni e jo because oko ni oko ki mo fe ko trust me e jo mo fe ke gba mi ni moro ni sa e jo e ba mi so sita ni sa e ba mi so sita because